0: Mitantra apa kuih, he?
1: Nonji, pegang soan sang aku.
0: Ya, gini, gini, gini.
1: Nonji, sendiko.
0: Wah.